0: Det er mig, kender og vil lide, når kilder og kalder, ved du, når du er
1: Catherine, kan jeg ikke lide med at du mig?
0: Ulla, kan Catherine?
1: Tak, ja. Og binga ko om ayat ko ko vegi lokta ka anana gi lokta ka anga yuk ha gi lokta ka anana ga tatagan awlak si makalu lakota tataga kadan de ulak si mang makangal anana ga ukakatan lokto anigani amma my nephew sik sik sumagya sunaw ba una nga no ane gano yapadi ang nelaok si mayugalwa sik siyo amen yap siyang nelaok to kulo ananagilaok taka kisi ani tukok si malang matapukat to yang may abing nga kalaw nang masunaw ba abing nga nusuwak to lulo ataw si Bukat kami yung ano, siksing ni Kati si Mayo. Yapal yung nilok si Mayo kudugal. Ano na gilok na ka? Ama, ani ko ikalulang mauyak ko. Siksik siyo ko ikatilok si Mang mauwag din ito. Paginilok ko, nakatemang ano. Na umplaka charity na minukta halok pagka umplaka check popsi no na mo na minukta kana dudukta kay ikwitaw si ikoyan na